היום זה משה, מחר זה שאול, רק אתמול הגענו, כבר אנחנו הולכים. מה יהיה איתנו, ילדי הפרחים? יד ימין מלטפת, יד שמאל מכניסה, יד ימין לא יודעת מה יד שמאל